0: Så nå da.
1: Nei takk.
0: Skal det være på sånn?
1: Nei takk. Samme kan det være, spør du meg.
2: Klokka er 03:00. Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio, lengst nord.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt deg fast inn alle programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke salmer gjerges.
0: Vi holder på med salme 78.
1: Ja, da, men jeg ikke kjøkkeløy gavt seg salmer.
0: Og i det forrige program så leste vi de 10 første versene.
1: Den algo programmet lå jeg med meg, den lå i algo verset.
0: Denne salmen er lang, men vi leser resten i dette kapitlet.
1: Det salmen er gukke mot om jeg låker på deg ved som å lære deg den programmet.
0: Vi har hørt om Israels vantro i ørkenen.
1: Vi lett Gulland, Israel, Almora, Epe, Osko, Mertis.
0: Og vi skal få høre mer om Israel.
1: Ja, vi har lett Gulland hjem på Israel videre.
0: Og også mer om deres vantro.
1: Ja, men det er en på sin Epe, Osko, videre.
0: Og så da sammenligne det med slik som vi har det.
1: Ja, det er ganske litt dårlig å ha den dagen og miste det.
0: Nå begynner vi å lese.
1: Den er ikke mye lukket.
0: Og da skal vi lese fra vers 11 og til vers 19.
1: Ja, den lukker vi også den blå verset, og den blå verset rett jeg.
0: De glemte hans store gjerninger, og de under han hadde latt dem se. Han gjør under for deres fedre på Soanmarken i Egypt. Han kløvde sjøen og førte dem over, mens han lot vannet stå som en vold. Han ledet dem i en sky om dagen, og hver natt i en lysende ild. Han kløvde fjell i ørken og gav dem vann å drikke, rikelig som fra havdyp under jorden. Han lot bekker strømme frem av berg og vannet renne som elver. Men de holdt ikke opp med å synde mot ham. De trasset den høyeste i ørken. Med viten og vilje satte de Gud på prøve, da de krevde mat etter egen lyst. De talte mot ham og sa, kan Gud ikke bo i ødemarken?
1: Jeg sier, hva jeg dachte så større da, og jeg så gitt meg seg. Jeg sier, my son leg dikten sin og enig. Sin vann med Kjalmi og Ogdas leg son dagen gitt meg seg i Egypten etnemis. Så han mertes. Sånn lodde jeg av jeg dyrt i sin mann at dem tjaler jeg at de tjadse tredjer noe tjomme. Jeg sånn leide sin veivet balve bokte jeg gertjus i jeg dårlig tjokas bokte. Sånn lodde jeg bort i mertes jeg at de sikker de jokat noe større tjadse tjekmel lasen. Jeg sånn at de gjør seg olgo spurt i bortis. Jeg tjadse våles gulga noe gjør. Allmäke biso siis ain suttu dämmis suu vuestei. Lämmis vueste hau lajan dam olemusa vuestei miettis. Ja sii kähtsäleki ipmila sin vaimustes, et nuhta ate sii kaipideki puramusa sin halluseset. Ja sii sarno ipmila vuestei ja siit selke, mahtago ipmil raakari pjauti miettis.
0: Dette vittner om vantro.
1: Dette muitala mige i det äppu osku virra.
0: Og vi vet det var mye av det i ørkenen.
1: Ja, men det de hadde da li olu äppu osku dobe miettis.
0: Men kanskje vi må si til hverandre det er mye av det i vår dag også.
1: Måte sattala nå at vi fælt selke kode gungmida som vi hadde kalle halle olu äppu osku minke kaskarsåtne.
0: Men så hører vi mye om alt dette som Herren gjorde for dem.
1: Måte det gode, den sjemmes meg, den må bøte birre meg herre da i sin ordes.
0: Og nå skal vi lese videre hva han gjorde.
1: Ja, det låker videre så på der meg herre da.
0: Vi leser versene 20-25.
1: Ja, min låker gøkte låk, ikke vet du hva låk først.
0: Han slo på berget så vannet rant, og bekkene flommet frem. Men kan han også gi oss brød? Og skaffe kjøtt til sitt folk. Da Herren hørte det, ble han harm. En ild brøt ut mot Jakob, Guds vrede flammet mot Israel, fordi de ikke trodde på Gud, og ikke stolte på hans frelse. Så gav han befaling til skyen og åpnet himmelens dører. Han lot det regne manna til føde for dem. Gav den korn fra himmelen, englebrød, fikk mennesker spise. Gud sendte dem mat, så de ble mette.
1: Gjertjøsson, kjøsken, päivti nuhta te tjähtsi olkoskolkai ja joosa kolge paatil. Joos on maitei mähtä alti läipi, tai mähtä, kun se on toimatis suu almukossas pirkku. Tämän tihti, kun herra kuuletaan, te se on muore tuuva ja tuolla sahkedi jahkotava vestei ja muodri pohjani Israel vestei. Tai niin kuin sii ei oskun ipmilalla ja ei torvastan suu pestyjumiala. Ja se on kohtsui polvai takupatjen ja ravasti almi purtai. Ja se on ati manna arvi siin patjali piepmon. Ja ati siikidi almi korni. Engel läipi puurai jöhkehas. Se on vuolkati siikidi piepmon kalletussan.
0: Vi hører her om folks vantro.
1: Vi kuller deres almoga er på oss kubirra.
0: Men så hører vi om Guds trofasthet.
1: Mot det måtte jeg kuller mi ippmille oss kaldes våre birra.
0: Og det er dette som Asaf vil lære oss mer om.
1: Ja, da har gjort den med Asaf har gått an enn på vår på himmelige det.
0: Og nå leser vi videre versene 26-32.
1: Ja, da slåk at gøkteløye gode fjerser skitte kolmeløyen opp i fjerser rettjei.
0: Han lot østenvind blåse fra himmelen, drev søndavinden fram i sin kraft. Han lot kjøtt regne ned til den som støv. Flygende fugler som havets sand. Midt i leiren lot han den falle, rundt omkring deres boliger. De spiste alle og ble mette. Han sendte dem det de krevde selv. Men før de hadde stilt sin trang, mens de enda hadde mat i munnen, flammet Guds vrede opp mot dem. Han drepte de kraftigste blant dem, slo Israels unge stridsmenn til jorden. Likevel forsatte de å synde, og trodde ikke på hans under.
1: Sånn dyft i nørte bjekka Olgås velge i halmes, ja, dølvøy lulle bjekka Odan sofamos bokte. Ja, sånn at i bjergå arvet våle sin bakjeli noko gauja ja Suttja låti nukko avi sattui. Ja se on ati näin vuoles kahtsat kasku siin siitä piirra siin odrum sai. Ja sii porre ja saaka kallanekke. Ja maassa sii hälitekke tämän puhtis on sikiri. Ei siilän vielä löytäm maana. Måste sige herlig ikke, vil jeg anleg sin bordermors sin hjelmes. Det bøtjen i ippmel mødre sin veste, ja sånn god i sin gøres olmei gaskas, ja Israel mødre nordra olmei nedi sånn. Båtas fulle kettei, det suttet ikke si vel jeg anleg. Ja ei oskum su auto dau i alla.
0: Vi leser videre versene 33-38.
1: Ja mi loka kolmaloi kolma fjersa skitte kolmaloi kautsa fjersa ratjai.
0: Så lot han deres dag og svinne som en pust. Deres lever ende med forferdelse. Når han drepte noen, søkte de ham. Da vente de om og spurte etter Gud. De tenkte på at Gud er deres klippe. At den høyeste Gud er deres forløser. Likevel bedro de ham med sine ord, og løy for ham med sin tunge. I sitt hjerte holdt de ikke fast med ham. De var ikke tro mot hans pakt. Men han var barmhjertig, han tilgav synden, og gjorde ikke ende på dem. Gang på gang holdt han vreden tilbake, og lot ikke all sin harme bryte frem.
1: De ditt i ditt i sånn sin bjøte, Noka tuschellas vuodasisti ja sin jaji jorganamisiste. Kun se on koti sin kaskas, te siirte suu manga ja jorkidekki ja ohtse ipmille. Ja muista jäkki ate ipmille sin pakti ja laat olemus ipmille sin luonnistäkki. Mutta si tohkistuu suutni. sin nälmistesse ja kielestalle suu sin nyökkämiinneset. Ja ei ja i sin vaimu tarvanen suutni ja ei siilem oskaltaa suu lihtui. Tattike son, son le armugas, son antakasi adde veri daui ja i hevat. Ietnat kerti dikti son su muoris röktot mahtsa ja i dikten puot su suttus morrenit.
0: Dette er jo som å lese fra den andre Mosebok.
1: Tala nu lukat han upp i Moses kirjes.
0: Men slik är Guds ord.
1: Mot land lakal dakar le ipmil satne.
0: Så la oss tänka på det som skedde där när vi nu läser vidare.
1: Gatchel att nu gjorde sig mig då bedacht på hova och med det slåka han vidas uppåt.
0: Och nu läser vi versen från 39 till 50.
1: Det där slåka kolmål och jordse fjärsa skittar vidare låga fjärsi.
0: Han huskes att de bara var människor. Ett vindpust som far av sted blev borte. Men de trasset ham ofte i ødemarken og voldte ham sorg i ørken. Om og om igjen satte de Gud på prøve og krenket Israels hellige. De husket ikke at han grep inn den dagen han fridde dem fra fienden. Da han viste sine tegn i Egypt, sine under på Soanmarken. Han gjorde elvene der til blod. Ingen kunne drikke av bekkene. Han sendte mot dem klegg som bet og frosk som herjet blant dem. Han gav deres avlim til gnageren,

0: ja i både røkt. Man tar jo ikke alt med si veste haul og ikke så veste i mjøttes. Hvor det startet så av den balken. Jeg sier gætje ikke opp mellom fastan og det siste jeg har det Israel basi. Jeg sier mye den så gjerne den bjøyve og sånn lånist lånist i sin varsel og kjøseret. Sånn god dag så merker det seg Egypten så ibmarski så han mjøttes. Sånn oppe stod i sin den og oppe stod i sin den og varen. Jeg sier gulge tjadje deset jeg sier satan jokat. Sånn vølger til sin vestei tjordomålig ma både sin ja zubboi ma sin heva teke ja son ati jursidi sin shottu ja rase lohkuidi sin fitnu fitni musha son neidi sin viine muorai tjörmasiun ja sin Murber muorai tjormas siikoin. Ja son ati sin omi tjormasi haltujas sin ielui dolla njokchamiti. Son luiti sin vestai su pelle muore suttu ja muora tuumi ja ahtistuusa. Uase tis vuoda aira si jokku. Son rakadi gennu su muodrasis i sestam sin sielu japmimis ati sin heka rohtu dauta haltus.
1: No Asaf skriver slik.
0: Ko Asaf kjallad han lakai.
1: Da forteller han oss at han kjente til alt dette.
0: Det måtte la sånn at det sånn dog de bo dasa med dasle kjaldejobben.
1: Og nå vil han altså gjerne lære oss også om dette.
0: Da lager meg det sånn våpe i det minke da han bidrar.
1: Han vil lære oss om dette som står i Guds ord.
0: Så lager våpe det minke da han med kjødjo kjaldejobben ippel sanis.
1: Og vi leser videre i denne salmen.
0: Ja, vi lager videre sånn på den salmen.
1: Fra vers 51 til 64.
0: Vihteløye. Gostas versas gitte gottelo i njelja fers.
1: Han slo alle førstefødte i Egypt, den beste kraft i hamitittenes telt. Så lot han sitt folk bryte opp som småfe, som en jord i ørken, førte han dem. Han ledet dem trygt så de ikke var redde, sjøen dekket deres fiender. Han førte dem til sitt hellige land, til fjellet han vant med sin høyre hånd. Andre folk drev han bort for dem. Han skiftet ut deres land som en arv og lot Israels stammer bo i deres telt. Men de utfordret og trasset den høyeste Gud og rettet seg ikke etter hans påbud. De falt fra og var troløse som sine fedre. De sviktet, lik en bue som ble slakk. De krenket ham med sine offerhauger. Med avgudsbildene egget de ham. Gud hørte det og ble harm. Han vraket Israel helt og fullt. Han oppgav den bolig han hadde i Silo. Det teltet han hadde bodde iblant menneskene. Sin makt lot han føres bort som bytte. Sin herlighet gav han i fiendens hånd. Han overgav sitt folk til sverdet. Han var harm på sitt eget folk. Ilden forterte de unge stridsmenn. Pikene fikk ingen bryllupssang. Folkets prester falt fra sverdet. Og enkene fikk ikke holde sørgehøytid.
0: Ja sånn tjaske båte våste stredet i Egyptenis. Gjøre både algo kjøttøy kam god i siste. Ja sånn løyte så almogis sirdet noe saudse elu ja dolvo i sin noe elu mjøttes. Ja sånn leide i sin og ikke bare ja ei si bollen. Mot ahbi gochai sin varselachai. Ja son dolvoi sin subossi

0: Vietnam rättes stäm varre. Mai så olkes kehta lei fitne. Ja son olkes aji pahkeni sin muodui outas ja otti sin etnama shoddat sigidi arpe uessin ja otti Israel soka kodai orru sin kodin. Mutta si gähtsä leke ipmila tän ale musa ja leke vuesta haula cha su vuesta ja ei si vuhti valtan su tuoda stuusai. Si gaide eri ja leke oskaldas mähtumat nukko sinne vanhemmat, si jorki teke nukko pähtö dauge, ja si muodat tuhte suusin offer tevas teskiguim, ja tohke sin angerin su tjuhpujuvun kova desijun. Ipmil kuulai dan, ja muore tuva ja son laitas tuva i saka Israelis. Ja son gudi orrum saji silos. Tam gudi, mai son lei tohkan olmui kaski. Ja son atti su keura vuoda stokko fanka vuhti. Ja su härväs vuoda vasha natsai kiihti. Ja son atti su almukis mieh. Haltu ja muore tuvai su arpis ola. Tuolla luopati tämän nuora olmai. Ja tämän neitä hei otsun maitikin hiekki laulaki. Tämän pahpat kohtse miehki outas ja tämän lieskat ei otnen vaitaluusa.
1: Vi läser de versene som igjen av denne salmen.
0: Ja, vi låka deg vir seg med å leve deg den salmen.
1: Da våkner Herren som av en søvn, lik en stridsmann som våkner av rusen. Han slo sine motstandere tilbake og førte evig skam over dem. Han forkastet Josefs telt og valgte ikke Efraims stamme, men Judastammen valgte han ut. Og Sionfjellet som han elsker, han bygde sin helligdom himmelhøy, lik jorden som han grunnla for alltid. Han valgte ut sin tjener David og hentet ham fra sauekven. Han tok ham bort fra lamsauene og satte ham til hyrde for Jakob sitt folk, for Israel sin eiendom. Og David gjette dem med oppriktig hjerte og ledet dem med kyndig hånd.
0: Det godt seg herre noe øde, noe gøyre, godte ild og alle vignes. Ja, sånn tjaske så veste Tjötsjudis röktut kuului puhti sin potjeli aalas hiepala. Ja son hilku Josefa kuodi ja i väljin Efraim soka gotti. Mutta son välji juuda soka gotti sijun vaadi mai son rahkisti. Ja son huksi su bossi viesus alla väri lääsin. Jätnan laasin, moi son la vuodudam aalas aikai. Ja son valji David su palvaläkis ja valti su saudza kardi luhte erhi. Pohtse saudza luhte erhi. Moi mongis son vatsi. Viechai son su Gehtsan väräs Jaakoba, su almukes ja Israel su arvis. Ja son gehtsai siin su valmus veikat las vuoda meldi ja laiti siin su järmälas kiedaines.
1: Denne salmen var lang.
0: Da salmen ei opa kuhki.
1: Men den hade möj och leros.
0: Mutta lasti ollu vahpa minkide.
1: No haan. Nå har salmen fortalt oss mye av det som skjedde både i Egypten og i ørkenen.
0: Da salmen mye til meg i Olland bidra med dappa hos ikke mertis i Egyptenes.
1: Den har fortalt oss om menneskenes troløshet.
0: Da la mye til han olmøy eppe osko mertum dili bidra.
1: Men så har den også fortalt oss om himmelens Gud. Nå hørte vi til slutt her om David. Han ble hentet ut ifra ørken. Han skulle ikke lenger gjete
0: sauer.
1: Nå skulle han inn og lede Guds folk. Og vi husker hva David skrev i en av sine salmer. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Og det var det vi gjerne skulle lære ut av denne
0: salmen.
1: Takk for i dag. Le vel.

0: 7070. Syv, enkel syv. Åttien, åtte en. Femtisyv, fem syv. Åtte, enkel åtte. Femtitre, fem tre. Førtito, fire to. Førtisyv, fire syv. Seks, enkel seks. Tjue, to null. Trettitre, dobbelt tre. Fem, enkel fem. Tjuetre, to tre. Åttisyv, åtte syv.
1: To rekker er utfylt. Kast tallet du bingo på.
2: 23.
1: De som har bingo på 87 trenger ikke å ringe inn. 87 kom etter 23. Navnet det er?
2: Asbjørg Svensen.
1: Bongnummeret?
2: 32584.
1: Bare vent litt. 32584. Bingo-tallet var 23 etter 23 kom 87. De som har bingo på 87 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 23, eller et tall som blir lest opp før 23, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 23 etter 23 kom 87. Tre rekke, 400 kroner i premie. Neste tall ut det er...
0: Tre, enkel tre. Tjuefem, to fem. Syttini, syv ni. 55, dobbelt 5. 19, 1, 9. 41, 4, 1. 16, 1, 6. 51, 5, 1. 89, 8, 9. 60, 6, 0.
1: Tre rekker utfylt. Hva tall det bingo på?
3: Var det 89 det siste du sa?
1: 60 det siste, med 89 nest sist.
3: Neste, ja. Da bingo på 89.
1: Navnet det
3: Inge Marie Strande.
1: Bongnummeret?
3: 20.645.
1: 20.645. Bingo-tallet var 89. Etter 89 kom 60. Dem som har bingo på 60 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 89, eller et tall som blir lest opp før 89, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 89. Etter 89 kom 60. Ingen flere ringer. Vi deler ut nok en premie. Denne gangen 400 kroner.
4: Spill 3. Rosa Arsk. En rad 200 kroner.
0: 64. 64. Syttitre, syvtre. Førtiseks, fire, seks. Femtitre, femtre. 29, 29. 78, 78. 85, 85. 67, 67. 60, 60. 25, 25. 23, 23. 54, 54. 71, 71. 10, 1, 0. 89, 89. 1, enkel 1. 42, 42.
1: 2. En rekke er utfylt. Hva tallet det bingo på?
2: 42.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 42. Navnet det
2: Ilver Kove.
1: Bongnummeret?
2: 9904.
1: 9904. Og Hildbjørg var rask å ringe inn, fikk bingo på det siste oppløste tallet, 42. Er det andre som har bingo på 42, eller et tall som blir lest opp før 42, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 42. Ingen flere ringer, du er Hildbjørg som vinner premien på 200 kroner. to rekker 250 kroner I premie. Neste tall ut det
0: 14, 1-4. Syttifem, syvfem. Sytti, syv null. Førtifire, dobbelt fire. 35, 35. 82, 82. 15, 1, 5. 74, 74. 28, 28. 65, 65. 30, 30. 56, 56. 27, 27. 80, 80. 59, 59. 38, 38. 81, 81. 31, 31. 72, 72.
1: To rekker utfylt. Hva tallet du bingo på?
5: De sier det på 31.
1: Bingo på 31. De som har bingo på 72 trenger ikke å ringe inn. 72 kom etter 31. Navnet det?
5: Det Roy Are Pedersen.
1: Bongnummeret?
5: Skal vi se. Det var vel der den. 5872.
1: 5872. Royare fikk bingo på 31 etter 31 kom 72. De som har bingo på 72 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 31, eller et tall som blir lest opp før 31, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 31 etter 31 kom 72. Tre rekke, 1000 deilige kroner I premie. Neste tall ut det
0: 63, 63. 66, dobbelt 6. 88, dobbelt 8. 5, enkel 5. 22, dobbelt 2. Åttiseks. Femti. Femtifem, dobbelt fem. Trettifire. Tjueen. Åttisju. Ni. Åttitre. Førtitre. Sytten. Førtien. Tretten. Tjuefire. Sekstito. Trettiseks. Femtisju. Trettini. Førtifem. Førtini.
1: 3 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 45.
1: Hvem som har bingo på 49 trenger ikke å ringe inn. 49 kom etter 45. Navnet det er?
2: Hanne Markussen.
1: Bongnummeret?
2: 8740.
1: Han fikk bingo på 45 etter 45,49. Har du bingo på 49, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 45, eller et tall som blir lest opp før 45, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 45 etter 45,49. Ingen flere ringer. Gratulerer med 1000 deilige kroner i premie.
4: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
0: 49. Førtitre. 82. Førtiåtte. 75 75. Femtioåtta, 52 52. 32 32. 19 19. 88 dobbel 8. 1 enkel 1. 77 dobbel 7. 66 dobbel 6. 29 29. 46 46. 45 45. 47 47. 60 60. 3 enkel 3. 38 38. 39 39. 72 72. 14 14. 55 dobbel 5.
1: 5 En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 14.
1: Dem som har bingo på 55 trenger ikke å ringe inn. 55 kom etter 14. Navnet det er?
2: Elsa Israelsen.
1: Pungnummeret?
2: 8821.
1: 8821. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
2: 14.
1: Navnet det er? Bongnummeret?
2: 5838.
1: Lytter nummer 3. Hvilket tall er det bingo på?
6: 14.
1: Navnet det er?
6: Jens Andersen. Bongnummer 5787.
1: 5787. Tre stykker har fått bingo på 14. Etter 14 kom 55. Dem som har bingo på 55 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 14, eller et tall som blir lest opp før 14, ring oss med en eneste gang. Tre stykker fikk bingo på 14. Etter 14 kom 55. Ingen flere ringer. De tre deler premien. på 200 kroner. To rekker, 300 kroner I premie. Neste tall ut det
0: 80-80-0. Åttitre, åtte tre. Syv, enkel syv. Sekstiåtte, seks åtte. 62, 62. 56, 56. 31, 31. 4, enkel 4. 74, 74. 9, enkel 9. 11, dobbel 1. 51, 51. 36, 36. 76, 76. 35, 35. 33, 33. 5, enkel 5. 59, 59. 40, 40. 28, 28. 21, 21. 13, 13. 6, enkel 6.
1: To rekker utfylt. Hvilket tall det bingo på?
7: På 13.
1: Bingo på 13. De som har bingo på 6 trenger ikke å ringe inn. 6,1 13. Navnet det
7: Ohilje Kåre.
1: Du sa Hildbjørg Koven, ikke sant?
7: Ja.
1: Bongnummer, Hildbjørg?
7: 9898.
1: 9898. Hildbjørg tror jeg vinner for andre gang I kveld. Den här gången var bingotalet 13 efter 13 kom 6. De som har bingo på 13 eller ett tal som blir läst upp för 13 ring oss med en eneste gång. Har du bingo på 6 då trenger du inte att ringa in 6 kom efter 13. Bingotalet var alltså 13 efter 13 kom 6. Ingen fler ringer. Det är Hillbjörk som vinner premien på 300 kronor. Tre räcker, 3500 kronor i premie. Lycka till allesammen. Nästa tal ut det är...
0: 15, 1, 5. Tolv, en, to. 34, 3, 4. 64, 6, 4. 79, 7, 9. 69, 6, 9. 8, enkel 8. 78, 7, 8. 24, 2, 4. 2, enkel 2. 27, 2, 7. 81, 8, 1. 37, 3, 7. 22, 2, 2. 71, 7, 1. 23, 2, 3.
1: 3 räcker är utfyllt. Kosttallet är bingo på.
3: 71.
1: De som har bingo på 23 trenger ikke å ringe inn. 23 kom etter 71. Navnet det er?
3: Inge-Marie Strande.
1: Hennes andre gang også i dag, er det ikke det?
3: Unge navnet 20633.
1: Bare vente litt. Det är flera som ringer. Kast tallet det bingo på.
8: 81.
1: Du har bingo på 81. Det är ett tal som är läst upp för 71. Navnet det är?
8: Berit Andreasen.
1: Bongnummeret ditt?
8: Det är 19798.
1: Är du säker på det?
8: 1, 9, 7, 9, 8.
1: Berit, gjenta bongnummeret en gång till.
8: 1798.
1: 19798, det stemmer ikke. Det er nært et bongnummer, men ikke riktig. Leste du riktig bong?
8: Ja, det tror jeg nå. Nei, men det noe som mangler der.
1: Nei, det vet jeg ikke, for jeg ser ikke bongen din. Jeg ser bare bongnummeren på skjermen, og det bongnummeret ditt er ikke på skjermen.
8: Hmm. Ja vel. Da vet jeg ikke.
1: Vil du jeg skal slå den opp?
8: Ja.
1: 19798, var det det vi var enige om?
8: Ja.
1: 19798.

Da er vi kommet til Sverige, og først ut fra Sverige, det var Thorleifs. De sang om Johnny Blue. Skal fortsette videre med vikingarna. De kommer her med sang som heter Du forsvann som en vind.

Ja, der er jeg tilbake i Norge, og her hørte vi Terje Tysland og Claudia Scott med Hele livet. Ole Ivars, de skal komme her og synge om damene i kassa. Her kommer den.

Det var sangen Liv med Carola, også den fra plata Fremling fra 1983, som var Carola sitt første studioalbum. Neste melodi, det er ingen originallåt fra Carola, den har hentet fra en nederlandsk sangerinne som heter Anita Meyer. Anita Meyer, hun spilte denne sangen i 1981 med tittelen Why Tell Me Why. Carola, hun gjorde forholdsvis bra suksess med den hun også. Ble en av de litt mer spilte låtene fra denne Fremlingplata. På svensk heter den Säg mig var du står, og der er det Ingela Forsman som har skrevet den svenske teksten. Säg